80-ih letih smo kupovali kartice Podarim dobim. Zdaj pa poslušamo o 80-ih na Radiu Fantasy.